najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Liga prvakinje je nazaj. Čas je za krimovke.
0: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
4: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
0: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na intrio.si.
5: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
9: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
0: Močnik. Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Sene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
10: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
11: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
12: Ej, a ti nekaj zaigram?
0: Pridi raje z mano v Ego Lecto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo. Glasbena šola Ego Lecta. Ego Lecta.si.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba, Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Dobro jutro, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. V pogajanjih o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034 bodo za Slovenijo ključne prehranska, energetska in kibernetska varnost ter obramba, je po srečanju s predsednikom Evropskega sveta Antonijom Košto na Brdu pri Kranju povedal premier Janez Janša. Košta je med prednostnimi nalogami Evropske unije sicer omenil konkurenčnost, obrambo, varnost in odpornost. Posebna od poslanca ameriškega predsednika Trumpa, njegov zet Kushner in poslovne Švitkov, bosta danes obiskala Moskvo, kamor prinašata predlog za končanje vojne v Ukrajini. V Rusiji sicer za zdaj ne vidijo pogojev za končanje vojne. Atlet Kristjan Čeh je zmagal na mitingu diamantne lige v Bruslju v metu diska. Z metom dolgim 71,29 metra je postavil tudi rekord mitinga. Danes bosta nastopila še Tina Šutej v skoku s palico in Matic Ian Guček na 400 metrov z ovirami. V Španiji pa so v četrtek v mestu Al Granado v Andaluziji izmerili najvišjo temperaturo letos, in sicer 45,7 stopinje Celzija. Tudi v prihodnjih dneh naj bi temperature marsikje presegle 40 stopinj. Pri Majorki pa so ob tem izmerili tudi rekordno visoko temperaturo morja. Ta je znašala 33 stopinj Celzija.
0: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
3: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Korak naprej za vašo prihodnost.
4: 3, 2, 1.
5: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
7: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
9: Športni vikend Ljubljanica tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
10: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
12: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
13: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
14: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
17: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
18: Več na zvezdar.com.
19: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
2: Zgodili sta se dve prometni nezgodi, prva na vipavski hitri cesti, in sicer med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Avtocesta je zaprta, obvoz je možen po regionalni cesti Ajdovščina-Selo. Druga nezgoda pa se je zgodila na primorski avtocesti, in sicer med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru, tam je promet oviran. Na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani promet ovira pokvarjeno vozilo. Popolna zapora štajerske avtoceste med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa je za danes odpovedana.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
2: Sprva bo večinoma jasno, čez dan pa bo oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri, od 27 do 33 stopinj bo čez dan. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Če bo pihal vzhodnik, na primorskem dopoldne šibka burja.
21: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
22: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
21: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
22: Liebherr in Etis.
23: Radio Express. Z vami na FM-u,
24: DAB-u,
23: Radio Playerju
24: in Radio Express.si.
25: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
26: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
25: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
27: Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
28: Radio Express.
29: Čas je za vikend odklop
25: z Oriano Giroto.
30: Lepo pozdravljeni, vikend odklop je nazaj, najboljša glasba na Radio Express in danes je res prav posebna sobota. Ja, danes v Tivoliju poteka že četrti ljubljanski festival športa, kjer smo tudi ekspresovci. No in zato vikend odklop posvečamo glasbi povezani športom in ko so Beach Boysi izdali eno svojih najbolj priljubljenih pesmi Surfing USA, ta ni pritegnila pozornosti med ljubitelji deskanja. Kljub temu pa je postala himna športnemu načinu življenja in kulturi Južne Kalifornije. V pesmi je omenjenih več priljubljenih plaž, pesem pa ostaja ena najbolj prepoznavnih v zgodovini rock'n'rolla. Surfing USA skupino The Beach Boys na Ekspresu.
28: Radio Express.

0: Kolikrat ste prešparali 190,69 evra?
1: Hvala, hvala Radio Ekspres, res hvala. Je treba pač vzeti nekje, tudi če pač nimava.
2: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Liga prvakinj je nazaj. Čas je za krimovke.
2: V soboto, 5. septembra, se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
4: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
2: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na intrio.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sleeping and Living.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.

0: stik.
1: Tok dober,
2: da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Na okusne jedi žara, gremo v Portala.
4: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
5: Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
7: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
8: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše, kup organizacije.
9: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Ekspres promet.
11: Zgodili sta se dve prometni nezgodi, prva na Vipavski hitri cesti, in sicer med Ajdovščino in Selom proti Italiji. Avtocesta je zaprta, obvoz je možen po regionalni cesti Ajdovščina-Selo. Druga nezgoda pa se je zgodila na primorski avtocesti, in sicer med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru, tam je promet oviran. Na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani promet ovira pokvarjeno vozilo. Popolna zapora štajerske avtoceste med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani pa je za danes odpovedana.
12: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
13: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
12: Ne čakajte, pridružite se Kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
10: Ekspres vreme.
11: Sprva bo večinoma jasno, čez dan pa bo oblačnost od severa naraščala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj kratkotrajnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Od 27 do 33 stopinj bo čez dan. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno. Če bo pihal vzhodnik, na Primorskem dopoldne šibka burja.
14: Ej, a ti nekaj zaigram?
15: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
16: Glasbena šola Ego Lekta. Egolekta.si.
17: Z vami v avtu,
18: doma in v službi.
19: Že 20 let.
20: Radio Ekspres.
21: Hvala, ker nas poslušate. Hello.

City. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

0: Popoln nasmeh ni naključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba. Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne vsadke, subperiostalne vsadke in ostale težke posege.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Postopek za gradbeno dovoljenje za južni del tretje razvojne osi je znova v teku. Ministrstvo zdaj obravnava pripombe udeležencev, nato pa bo izdalo novo odločbo. Kdaj bo dovoljenje izdano in kdaj bi se gradnja lahko začela, še ni znano. Medtem pa podporniki gradnje zahtevajo čim prejšnjo izvedbo po načrtovani trasi, civilna iniciativa Triros Jug pa zahteva dodatno preverjanje alternativ in vplivov na prebivalce. Po Evropi se je v zadnjih tednih močno povečalo število okužb z virusom zahodnega Nila, sporoča Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Največ 516 so jih v letošnji sezoni zabeležili v Italiji, sledita Grčija in Španija. Večina okuženih nima znakov bolezni ali pa so ti podobni gripi. Virus pa lahko prizadene tudi osrednji živčni sistem. Koper bo danes prizorišče zadnjega dejanja tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Slovenija bo imela po zaslugi Janje Garambreti in Rose Rekar dve predstavnici v večernem finalu najboljše osmerice. Če bi bil še živ, bi danes praznoval 80. rojstni dan Freddie Mercury, ikona britanske rock glasbe in pevec skupine Queen. K uspehu skupine so poleg Mercuryjeve odrske prezence, izjemnega občutka za glasbo in ritem ter širokega vokalnega razpona pripomogle tudi njihove skladbe, ki so postale stalnica športnih prireditev.
3: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
4: Zlatarstvo Močnik.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: Zlatarstvo Močnik.
0: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
7: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
9: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
0: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
10: Wow, Big Bang!
11: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
12: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
13: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
15: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si. Ekspres promet.
2: Zaradi prometne nezgode na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, nastal je zastoj. Zastoj so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Primorski, na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa je promet povečan med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani.
16: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
17: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Ekspres vreme.
2: Večinoma jasno je, čez dan pa se bo oblačnost od severa povečala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj krajevnih ploh in nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Od 27 do 33 bo čez dan. Jutri bo tako sprva zmerno oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Ponekod bo še pihal vzhodnik, na primorskem pa dopoldne šibka burja.
18: Želiš kariero v IT industriji? Začni jo z ESET prodajno akademijo.

0: Abu, Radio Playeriu in Radio Express Picasi.
1: Ni weekend od klopa brez Oriane Giruto.
2: I najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
1: Za weekend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express.
3: Čas je za weekend od klop.
1: Z Oriano Giruto.
2: Lepo pozdravljeni, ja, jaz sem Orjana in to je ponovno Vikend odklop, čist poseben vikend in čisto posebna sobota danes. Ja, in danes v Tivoliju poteka že četrti Ljubljanski festival športa, zato Vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Čeprav prvotni navdih za pesem One Moment in Time Whitney Houston ni bil povezan s športom, je bila celotna tema pesmi namenjena doseganju enega velikega trenutka v življenju. Zato je postala recimo temu himna poletnih olimpijskih iger leta 1988 v Seulu. Whitney Houston in One Moment in Time.
0: Radio.

0: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
1: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
2: Liga prvakinje nazaj. Čas je za krimovke.
1: V soboto, 5. septembra, se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona.
3: Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
2: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
3: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah.
1: Vstopnice na intrio.si.
4: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes. Celo noč, vsako soboto. Fantasy Višnja Gora. Disko never dies.
6: 380 tekem. 38 krogov. Ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
2: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
3: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
1: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži.
3: Super bo!
1: Prijave na ljubljanica.net.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to de best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: Ekspres promet.
11: Zaradi prometne nezgode na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru, nastal je zastoj. Zastoj so tudi na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Primorski, na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, pa tudi med Uncami in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa je promet povečan med slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani.
12: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
2: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
12: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
10: Ekspres vreme.
11: Večinoma jasno je, čez dan pa se bo oblačnost od severa povečala. V notranjosti bo popoldne nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Od 27 do 33 bo čez dan. Jutri bo tako sprva zmirno oblačno, čez dan pa se bo zjasnilo. Ponekod bo še pihal vzhodnik, na Primorskem pa dopoldne šibka burja.
13: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

najljepša glasba 80-ih. Nas 90-ih.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brezzobosti in vračanju zdravega nasmeha pacijentom.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Letošnji Evropski teden mobilnosti, ki bo med 16. in 22. septembrom, bo v ospredje postavil dostopno mobilnost za vse generacije. Državni sekretar Marko Dvornik poudarja pomen kakovostnega javnega prevoza ter varnih pogojev za hojo in kolesarjenje. Slovenska gospodinstva sicer več kot 2/3 poti opravijo z avtomobilom, za prevoz pa namenijo 17% končne potrošnje. Nemški predsednik Steinmeier je pred jutrišnjimi deželnimi volitvami v Saški Anhaltu pozval v zaščiti demokracije in pravne države. Ob pričakovani zmagi skrajno desne alternative za Nemčijo je poudaril, da prihodnosti ni mogoče graditi na sovraštvu in podžiganju. Košarkarska liga ABA je ob praznovanju 25. obletnice razglasila 25 najboljših igralcev v zgodovini tekmovanja. Med njimi sta tudi Slovenca Goran Dragić in Janka Lankovič. Mačarske univerze pa se bodo lahko znova vključile v evropski program Erasmus, iz katerega so bile izključene pred 4 leti. Takrat so prešle v last fundacij, povezanih s političnimi zavezniki nekdanjega premijeja Urbana. S tem se uresničujejo napovedi premijeja Mačarja, da bo Mačarski povrnil vsa zamrznjena evropska sredstva.
3: Vzemite si čas za svoje zdravje in nas 5. septembra obiščite na Festivalu zdravja. Izdelki za dobro počutje, brezplačne preventivne meritve in svetovanja, delavnice za otroke. Ob 12. uri pa ne zamudite skupine Manuš. Dobimo se to soboto med 9. in 17. v parku Tivoli v Ljubljani. Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
5: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi.
4: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
6: Vstupamo v 10. jubilejno sezono Jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
7: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
8: 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča.
7: V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
6: Teč na Ljubljanski grad, pika si.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
14: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
16: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
15: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
17: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
18: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
19: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Ekspres promet.
2: Zastoji so na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Kosesi in centra proti Primorski, na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, na Štajerski med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Več prometa je tudi na avtocesti Kabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Ljubljana-Vrhnika.
20: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
21: Ekspres vreme.
2: Večinoma jasno je, čez dan pa se bo oblačnost od severa povečala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Od 27 do 33 bo čez dan. Jutri bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa se bo jasnilo, ponekod bo še pihal vzhodnik, na primorskem dopoldne šibka burja.
10: Želiš kariero v IT industriji?

0: Radio Playerju in Radio Express Picasso.
1: Ni vikend od klopa brez Oriane Giruto.
2: I najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express.
3: Čas je za vikend od klop.
1: Z Oriano Giruto.
2: Ja, tako je, prišel je čas za sprostitev, tudi za športno sprostitev in to prav danes. In danes v Tivoliju poteka že 4. Ljubljanski festival športa, kjer smo tudi ekspresovci. No in zato vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Na tem festivalu vas čaka več kot 40 športnih izzivov za vso družino. Festival pa poteka brez alkohola, s pametno rabo zaslonov in ničelno toleranco do nasilja. No, brez navijaških him pa ne gre na športnih prireditvah, zato ne smemo pozabiti na skladbo legendarne skupine Queen, ki je v športnem svetu doživela pravo renesanso in sicer We Will Rock You.

0: fapt ste prišparali 190,69 evra.
1: Hvala, hvala Radio Express, res hvala. Je treba pač vzeti nekje, tudi če pač nimava.
2: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
4: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
3: Več na standup.kavarna-cuk.com.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
3: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net. Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
5: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com.
7: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
8: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
9: Wow, Big Bang.
10: Ekspres promet.
11: Zastoji so na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Kosesin centra proti Primorski, na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, na Štajerski med Slovenskimi Konicami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Več prometa je tudi na avtocesti Kabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Ljubljana-Vrhnika.
12: Kul podjetja izberejo FitGang, ker vejo, da zdravi in zadovoljni zaposleni pomenijo uspešno podjetje.
13: Z eno rešitvijo ponudite zaposlenim več kot 500 možnosti športa in sprostitve po vsej Sloveniji. Včeraj plavanje, danes fitness, jutri plezanje.
12: Ne čakajte, pridružite se kul podjetjem še danes. Kliknite na fitgang.io.
10: Ekspres vreme.
11: Večinoma jasno je, čez dan pa se bo oblačnost od severa povečala, v notranjosti bo popoldne nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Od 27 do 33 bo čez dan. Jutri bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa se bo jasnilo, ponekod bo še pihal vzhodnik, na Primorskem dopoldne šibka burja.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
15: Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in

0: Prihaja 4. Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, teh dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli navdušeni. Najlepše pa je bilo, da smo ves dan preživeli skupaj brez telefonov. Letos ne bo festivala brez nas.
0: Festival, ki ga omogoča Mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Renacionalizacija politike je stvarnost, v kateri živimo. Prej ko to spoznamo, bolje bo za Slovenijo, je ob zaključku Blejskega strateškega foruma dejal analitik Boštjan Udovič. Po njegovem je ključno vprašanje, kako se na aktualno stanje v svetu najbolje odzvati. Dodal je, da majhna država ne more krojiti politik, lahko pa tiste, ki jih oblikujejo drugi, bolj poudari ali zabriše. Osovski tožilci so vložili obtožnico proti 35 nekdanjim pripadnikom srbske policije zaradi pokola več deset pripadnikov družine enega od ustanoviteljev osvobodilne vojske Kosova leta 1998. Sojenje bo potekalo v odsotnosti obtožencev, saj kosovske oblasti do njih nimajo dostopa. Primoža Rogliča, Jakoba Omerzela in druge kolesarje na dirki po Španiji čaka nova zahtevna gorska etapa s 4100 višinskimi metri. Po 13 etapah vodi Enric Mas, ki pa ima pred Rogličem minuto in 45 sekund prednosti. Etapa se bo začela čez približno 2 uri in pol. V Ljubljanskem parku Tivoli in športnem centru Ilirija pa do 17 potekata festival športa in festival zdravja. Obiskovalke in obiskovalci se lahko pomerijo v več kot 50 tekmovanjih in spoznajo športne klube. Na voljo pa so tudi brezplačne preventivne zdravstvene meritve.
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
4: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
5: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
6: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi.
5: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
7: 3, 2, 1...
8: Hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Na okusne jedi žara gremo v Vrtala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
13: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
14: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
0: Ekspres promet.
2: Zastoji so na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Kosesi in centra proti Primorski. Na Primorski med Ljubljano in Dragomerjem, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Čentiljem proti Avstriji. Pred Krvaškim predorom je proti Avstriji 1 kilometer dolga kolona vozil, več prometa pa je tudi med Vodicami in Brnikom proti Kranju. Promet je povečan tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Ljubljana Vrhnika.
15: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
16: Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
17: Ekspres vreme.
2: Čez dan se bo oblačnost od severa povečala, v notranjosti bo zato popoldne nekaj ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, od 27 do 33 stopinj bo. Jutri bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa se bo zjasnilo, ponekod bo še pihal vzhodnik, na Primorskem dopoldne šibka burja.
18: Ej, a ti nekaj zaigram?
19: Pridi raje z mano v Ego Lekto. Smo v Šiški na Dolgem mostu Brezovici, pa tudi na dom pridemo.
20: Glasbena šola Ego Lekta. egolekta.si
21: Radio Ekspres.
22: Z vami na FM-u,
23: DAB-u,
22: Radio Playerju
23: in Radio Ekspres.si.
24: Ni vikend odklopa brez Orjane Giroto.
25: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
24: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca, na Perucijevi v Ljubljani.
26: Radio Express.
27: Čas je za vikend odklop
24: z Orjano Giroto.
28: Ja, tako je, vikendi so krasni za sprostitev, za zabavo in tudi za šport. Danes v Tivolju pa poteka že četrti ljubljanski festival športa, kjer smo tudi ekspresovci. No in zato vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Pri nas je nedvomno najbolj znana športna pesem Slovenija gre naprej. Kreslin, Lovšin in Predin so to navijaško pesem slovenske nogometne reprezentance posneli leta 2000. Torej, Kreslin, Lovšin in Predin na ekspresu s pesmijo Slovenija gre naprej.
26: Radio Express.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljnini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Wow, v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
9: Wow, Big Bang.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
11: Ekspres promet.
12: Zastoji so na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Kosesi in centra proti Primorski. Na Primorski med Ljubljano in Dragomerjem, pa tudi med Uncem in Postojno proti Kopru. Na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pred Krvaškim predorom je proti Avstriji 1 km dolga kolona vozil, več prometa pa je tudi med Vodicami in Brnikom proti Kranju. Promet je povečan tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Ljubljana Vrhnika.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov.
14: Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
11: Ekspres vreme.
12: Čez dan se bo oblačnost od severa povečala, v notranjosti bo zato popoldne nekaj ploh in neviht. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, od 27 do 33 stopinj bo. Jutri bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa se bo zjasnilo, ponekod bo še pihal vzhodnik, na Primorskem dopoldne šibka burja.
11: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
14: A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
11: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
14: Liebherr in Etis.
15: Najboljša glasba.
11: 80-ih, 90-ih.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe. Midva pa sva se pridružila teko dvojk. Končno dogodek, ki res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Ekspres novice.
4: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Umetna inteligenca hitro spreminja družbo, saj vpliva tudi na način življenja, odnose moči in vlogo države, je bilo slišati na dogodku Kompetenčnega centra za umetno inteligenco in Centra za ustvarjalnost in umetno inteligenco Nove univerze. Udeleženci so opozorili na potrebo po novi družbeni pogodbi, ki bi določila, kdo bo imel od umetne inteligence koristi, kdo bo nosil tveganja in kdo bo nadzoroval njen razvoj. Ključno vprašanje tako ni več le, kaj zmore umetna inteligenca, temveč kakšno družbo želimo z njo ustvariti. Evropska agencija za mejno in obalno stražo je prvič napotila patruljno ladjo v Rokavski preliv, kjer bo pomagala pri reševanju beguncev v težavah pri prečkanju morja iz Francije v Veliko Britanijo. Število beguncev, ki so v prvi polovici leta prečkali Rokavski preliv, se je sicer po podatkih britanskega notranjega ministrstva občutno zmanjšalo. V Novem mestu poteka čiščenje reke Krke, sodeluje okoli 80 ljudi, med njimi skoraj polovica potapljačev. Organizatorji ugotavljajo, da je odpadkov iz leta v leto vse manj, je pa med njimi tudi nekaj koles, vozičkov, prometnih znakov in zabojnikov, kar je posledica vandalizma. Generalna skupščina Združenih narodov pa je podprla zamenjavo zemljevida sveta z različico, ki realneje prikazuje velikost Afrike. Resolucijo Toga je podprlo 164 držav. ZDA so glasovale proti in pobudo označile za del radikalnega ideološkega projekta.
0: Poletje je čas za nasmeh, ki spremeni vse. Zato je pravi naslov za vas Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
5: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Vabljeni na brezplačno svetovanje na sejmu MOS v Celju, dvorana A, od 16. do 20. septembra. Čaka vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Lahko pa se naročite na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.com. ortoimplant.hr.
6: Vstupamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
7: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer.
8: 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča.
7: V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
6: Teč na ljubljanskegrad.si.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Liga prvakinje je nazaj. Čas je za krimovke.
0: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
10: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
0: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na intrio.si.
10: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
11: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
12: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
13: Zlatarstvo Močnik.
14: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
13: Zlatarstvo Močnik.
15: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
16: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Ekspres promet.
4: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nezgode promet oviran med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Zastoji so na zahodni in južni ljubljanski obvoznici od Brda in centra proti Primorski, na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru, med Uncem in Postojno prav tako proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je promet povečan med Slovensko Bistrico jug in Dramljami proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pred Karavanškim predorom je proti Avstriji 3 km dolga kolona vozil. Več prometa pa je tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Šmarje-Dragonja, Izola-Strunjan in Ljubljana-Vrhnika.
16: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
11: Ekspres vreme.
4: Od severa se bo oblačnost povečala, popoldne bo tako nekaj kratkotrajnih ploh in neviht, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Od 27 do 33 stopinj je trenutno. Jutri bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodnik, na primorskem dopoldne šibka burja.
15: Želiš kariero v IT industriji?

0: klubu. Radio playerju in Radio Express Pikasi.
1: Ni vikend od klopa brez Oriane Giruto.
2: I najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express. Čas je za Vikend od Klop
1: z Oriano Giroto.
2: Lepo pozdravljeni, to je najboljša glasba, to je Radio Express, najbolj zanimive novice v Vikend od Klopu in najbolj zanimiva sobota. Ja, in danes v Tivoliju poteka že četrti Ljubljanski festival športa, zato Vikend od Klopu svečamo glasbi povezani s športom. Mišel Telo je leta 2011 pesmijo Aj se uči pego prevzel v svet. Pesem je bila tako uspešna, da so jo vključili tudi v nogometno videoigrco. Zdaj pa jo poslušamo na Ekspresu.
0: Radio Ekspres.
3: Najboljša glasba.
4: Seba! Nosa!

0: Odlično, hvala. To je bil največji račun v bistvu za delovne zvezke, nam predstavlja največje stroške, tako da super, najlepša hvala Radio Express.
1: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
1: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Liga prvakinje nazaj. Čas je za krimovke.
1: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
3: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
1: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na entrio.si.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
3: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in elegan ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
3: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
6: 3, 2, 1.
7: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% cene. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Prva izbira za večje prostore. Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje. Na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
9: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
1: Bodi zgled tudi za volanom. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Ortoimplant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba, od 16. do 20. septembra vabi na sejem MOS v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na info@ortoimplant.hr. Ekspres novice.
1: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Kolesar Tadej Pogačar se je po hudem padcu na dirki po Španiji odločil za predčasen konec sezone, da bi se lahko osredotočil na okrevanje. Kot je dejal, želi v športu doseči še veliko, zato je svojo ekipo Emirates podaljšal pogodbo do konca leta 2032. Pogačar poudarja, da se v ekipi počuti kot doma in da želi z njo v prihodnjih letih osvojiti še veliko pomembnih zmag. Italijanski senat obravnava volilni zakon, v okviru katerega sta bila vložena amandmaja za izvolitev predstavnika slovenske manjšine v italijanski parlament. Eden predvideva poseben mandat za slovensko listo v Furlaniji Julijski krajini, drugi pa izvolitev kandidata iz slovenske manjšine. Možnosti za njuno sprejetje so sicer majhne, saj ima vladajoča koalicija nasprotuje. Koper bo zvečer prizorišče finalne tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Slovenija bo imela po zaslugi Janje Garnbret in Rose Rekar kar dve predstavnici v finalu najboljše osmerice. In še v Tržič, ki je pred 100 leti pridobil mestne pravice in postal mesto, ki je bilo zaradi razvite obrti, industrije, trgovine in infrastrukture že tedaj pomembno gospodarsko središče. Ob obletnici bo zvečer slovesnost stoletje ponosa, jutri pa še tradicionalna šuštarska nedelja, na kateri bodo na 140 stojnicah predstavili tržiške obrti.
0: Pridi na 4. Ljubljanski festival športa.
2: V soboto 5. septembra se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
3: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tok dobra energija. Definitivno prideva še.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Paček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
5: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
2: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes. Celo noč, vsako soboto. Fantasy Višnja Gora. Disko never dies.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Iščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čad.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
1: Na ljubljanski zahodni obvoznici nastajajo zastoji od Kosez proti Primorski. Na primorski avtocesti je več prometa med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Več prometa pa je tudi na cesti Srmin-Koper pred Koprom proti Izoli. Promet je povečan tudi na štajerski avtocesti in sicer med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami proti Ljubljani ter pred Šentiljem proti Avstriji. Pred Karavanškim predorom je proti Avstriji 4 km dolga kolona vozil. Promet je povečan tudi na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Šmarje Dragonja, Izola Strunjani, Ljubljana Vrhnika.
7: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko.
8: Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
1: Od severa oblačnost narašča, zato bodo v notranjosti nastale krajevne plohe in nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Od 27 do 33 je trenutno. Jutri bo sprva zmerno oblačno, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodnik, na Primorskem dopoldne šibka burja. V začetku tedna bo večinoma jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
9: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
2: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express.
10: Čas je za vikend odklop.
2: Z Oriano Giroto.
11: Tako je, vikend je tu, sobota je tu in to je Vikend odklop, to je Radio Express in danes govorimo o športu. In danes v Tivoliju poteka že četrti ljubljanski festival športa, zato Vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Tudi Ricky Martin ne manjka na seznamu izvajalcev, ki jih slišimo na športnih tekmovanjih. Naslednjo pesem je posnel leta 1998, The Cup of Life. Je FIFA uporabila celo kot uradno himno svetovnega nogometnega prvenstva v Franciji leta 1998. Tukaj je Ricky Martin.
0: Radio Express.

0: Če bi na Express Partyju vrtela glasbo Urška Majdičuma, bi vam zagotovo zavrtela Van Halen, Aerosmith in Michael Jacksona. Če bi pa bil DJ Klemen Bučan,
1: bi žural

0: Express. 3, 2, 1.
1: Mega hit ponudba u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in iskoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. U trgovinah in na harveynorman.si.
2: A je to film ali se sosed spet tušira?
3: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
4: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
3: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
8: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
9: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
10: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni postelini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
12: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
11: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
13: Najboljša glasba, najboljši vikend.

0: Prihaja 4. Ljubljanski festival športa. V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, tek dvojk, dobra glasba in športno vzdušje za vse generacije.
1: Na festival smo lani prišli bolj iz radovednosti, domov pa odšli na vdušje.

0: mikrofonov. Letos ne bo festivala brez nas.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
2: Dobar dan, želim z vami, sem Martin Vrtačnik. Letošnji Evropski teden mobilnosti, ki bo potekal od 16. do 22. septembra, bo v ospredje postavil dostopno mobilnost za vse generacije. Državni sekretar Marko Dvornik poudarja pomen kakovostnega javnega prevoza ter varnih pogojev za hojo in kolesarjenje. Slovenska gospodinstva sicer več kot 2/3 poti opravijo z avtomobilom, za prevoz pa namenijo 17% končne potrošnje. V Zagrebu poteka protestni shod pod geslom Pohod za Liko, pohod za Hrvaško, ki ga je zaradi škandala s 33 tisoč tonami zakopanih odpadkov, nezakonito odloženih v okolici Gospiča, organizirala pobuda Gospič je naš dom. Po poročanju spletnega portala Index se je v središču Zagreba zbralo na 10 tisoč ljudi. V bližini strateško pomembnega iranskega otoka Hark v Perzijskem zalivu so odjeknile eksplozije. ZDA naj bi s 4 raketami zadele iranski tanker približno 11 kilometrov od obale otoka. Žrtev naj ne bi bilo, posadka pa je plovilo zapustila. ZDA napada za zdaj niso potrdile. V središču Murske Sobote poteka festival prekmurske šunke in prekmurske gibanice. Do večera so na voljo lokalne dobrote in vina ter kulturni in glasbeni program. Predstavlja se približno 30 ponudnikov, ki prispevajo k spoznavanju prekmurske identitete, tradicije in kulinarične kulture.

0: Krat ste prešparali 190,69 evra.
1: Hvala, hvala Radio Ekspres, res hvala. Je treba pač vzeti nekje, tudi če pač nimava.
2: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiem Ekspres. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
4: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
2: Močnik. V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
5: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Liga prvakinje nazaj. Čas je za krimovke.
2: V soboto 5. septembra se ob 16. uri v Areni Stožice začenja nova evropska sezona. Krim OTP Group Mercator na prvi evropski tekmi sezone gosti CSM iz Bukarešte.
6: Pridružite se nam na dnevu krimove družine, kjer nas čaka pestro dogajanje za otroke in družine.
2: Se vidimo v soboto ob 16. v Stožicah. Vstopnice na entrio.si.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
9: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti so zastoji med Ljubljano in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, pa tudi na cesti Srbin-Koper pred Koprom proti Izoli. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani, pred Karvanškim predorom pa je proti Avstriji 5 km dolga kolona vozil. Promet je povečan tudi na posameznih odsekih ceste Koper-Šmarje-Dragonja in pa na cesti Izola-Strunjan.
2: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
11: Na jugu je dokaj sončno, drugod je nekaj več oblačnosti. V notranjosti bo nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na severu je od 24 do 28, drugod od 29 do 34 stopinj. Jutri bo sprva nekaj oblačnosti, čez dan pa precej jasno, ponekod bo še pihal vzhodnik, na primorskem dopoldne šibka burja. V začetku tedna bo večinoma jasno in prehodno spet nekoliko bolj vroče.
2: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
12: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
5: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
13: Radio Express. Čas je za Vikend odklop
5: z Oriano Giroto.
12: Ja, vikendi so res krasna zadeva, niso samo zato, da ostanemo doma in lenarimo na kauču. Včasih je fajn tudi iti ven in se posvetiti športu. In danes v Tivoliju poteka že četrti ljubljanski festival športa, kjer smo tudi ekspresovci. No in zato Vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Navijaške himne so sestavni del športa že zelo dolgo, zadnje čase pa se število hitro veča. Tudi pri nas bi rekla, nikakor ne smemo pozabiti na skladbo legendarne skupine Queen, ki je v športnem svetu doživela pravo renesanco, in sicer We Will Rock You. Svetu je prirasla k srcu tudi zato, ker ljudje pri njej sodelujemo s ploskanjem in z udarjanjem nog ob tla. Legende, ki jih slišimo na vsaki športni prireditvi Queeni, in uspešnica We Will Rock You.
13: Radio Express.

glasba 80-ih, 90-ih.

0: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
1: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: V kinu gledališču Bežigrad septembra živi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona.
4: Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi.
3: Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
5: Vedno ista dilema. Kaj podariti? Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine. Več na zvezdar.com. Big Bang,
6: Big Bang. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu.
7: Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
8: Wow, Big Bang.
9: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.

0: Pridi na četrti Ljubljanski festival športa.
1: V soboto, 5. septembra, se pridruži dogajanju v Tivoliju. Več kot 50 športov, dobra glasba in izzivi, ki jih moraš preizkusiti.
2: Najprej so šli na odbojko, potem pa še na tek dvojk. Iskreno nisem pričakovala, da bo tok dobra energija. Definitivno prideva še.
1: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, je brezplačen ter poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
0: Ekspres novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Martin Vrtačnik. Kolesar Tadej Pogačar se je po hudem padcu na dirki po Španiji odločil za predčasen konec sezone, da bi se lahko osredotočil na okrevanje. Tako zlom ključnice kot zlom vratnega vretenca po operaciji zahtevata strukturirano rehabilitacijo, je pojasnil klubski zdravnik. Sicer pa je Pogačar s klubom Emirates podaljšal pogodbo do konca leta 2032. V hiši srbskih oboroženih sil v Beogradu je potekala spominska slovesnost za nekdanjega generala sil bosanskih Srbov Ratka Mladića, obsojenega za vojne zločine v Bosni in Hercegovini, ki je prejšnji teden umrl v Hagu. Pogreb bo v ponedeljek. Evropska komisarka za širitev Marta Kos pa je zaradi poveličevanja Mladića v Srbiji odpovedala za sredo napovedani obisk v tej državi. Nemški predsednik Steinmeier je pred jutrišnjimi deželnimi volitvami v Saški Anhaltu pozval k zaščiti demokracije in pravne države. O pričakovani zmagi skrajno desne alternative za Nemčijo je poudaril, da prihodnosti ni mogoče graditi na sovražnosti in podžiganju. Koper bo zvečer prizorišče finala tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja. Kaj od navijačev pričakuje Janja Garnbret?
4: Ogromno enega navijanja in dobre energije in da se bomo imeli fajn, da bomo skupaj naredili en dober plezalni spektakel, da bojo navijači uživali v gledanju, mi pa še bolj v plezanju.
0: Poletje je čas za nov nasmeh in zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe. Orto Implant Dental Spa, certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba, od 16. do 20. septembra vabi na sejem

Kos v Celju v dvorano A, kjer vas čaka ekipa vrhunskih strokovnjakov z doktorjem Trampušem na čelu. Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Naročite se na brezplačni prvi pregled brez obveznosti na infoafna.ortoimplant.hr. Nimam luksu.

0: Vse za hišni kino, pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Da nočemo je... Vstupamo v 10. jubilejno sezono Jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
2: Zvoki džeza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča. V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anza Ramaj.
1: Teč na ljubljanskegrad.si.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
5: 3, 2, 1.
6: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ekspres promet.
7: Zastoji so na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, pa tudi pred Postojno proti Kopru. Nekaj več prometa je tudi na cesti Srmin-Koper pred Koprom proti Izoli. Na štajerski avtocesti so zastoji med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani, pred Karavanškim predorom proti Avstriji pa je 5 km dolga kolona vozil. Promet je povečan tudi na cestah Srmin-Koper, Lesce-Bled, Koper-Šmarje-Dragonja na posameznih odsekih in Izola-Strunjan.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Pokličite Summit Auto. 25 25
1: 125. Ekspres vreme.
7: Na jugu je dokaj sončno, drugod je nekaj več oblačnosti. V notranjosti bo nastala kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Zapihal bo veter vzhodnih smeri. Na severu je od 24 do 28, drugod od 29 do 34 stopinj. Jutri bo sprva nekaj več oblačnosti, čez dan pa se bo zjasnilo. Ponekod bo še pihal veter vzhodnih smeri, na primorskem dopoldne šibka burja. Začetek tedna bo večinoma jasen, prehodno pa bo spet nekoliko bolj vroče.
10: Želiš kariero v IT industriji?

0: Radio Player ju in Radio Express Picasso.
1: Ni vikend od klopa brez Oriane Giruto.
2: I najboljše pice. Mamma mia, ta peruca.
1: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
0: Radio Express. Čas je za vikend od klop.
1: Z Oriano Giruto.
3: Prav poseben vikend od klop, prav posebna glasba danes posvečena športu. Zakaj? Danes v Tivoliju poteka že četrti ljubljanski festival športa, zato vikend od klop posvečamo glasbi povezani s športom. Naslednjo pesem poznamo vsi. Shakira je videospot pesmi posnela v Afriki, saj je leta 2010 tam potekalo svetovno prvenstvo v nogometu. V videospotu pa so tudi mnoge nogometne zvezde. In tukaj je Shakira s pesmijo Waka Waka.
0: Radio Express.

0: najvećimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotak zvečer.
2: That tonight's gonna be a good night.
0: Na Radio Express.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
4: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa? Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
6: Wow, v Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes in plačilo razdelite na obroke.
5: Wow, Big Bang. Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
6: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
7: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
6: Korak naprej za vašo prihodnost.
7: Disko klub Fantasy odpira novo sezono. V soboto 12. septembra od 21. ure dalje. Največji hiti nekoč in danes. Celo noč vsako soboto. Fantasy Višnja Gora. Disko never dies.
0: Spomini nikoli ne zbledijo. Radio Express.

city. Najboljša glasba.

0: odlično, hvala. To je bil največji račun v bistvu za delovne zvezke, nam predstavlja največje stroške, tako da super, najlepša hvala Radio Express.
1: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet, vi pa poskrbite.

0: skrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami. Vami je ziska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža.
0: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.
4: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala šola juda.si.
5: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
8: Radio Ekspres.
9: Z vami na FM-u,
8: DAB-u,
9: Radio Playerju
8: in Radio Ekspres.si.
10: Ni vikend odklopa brez Orjane Giroto.
11: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
10: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
12: Radio Express.
13: Čas je za Vikend odklop
10: z Orjano Giroto.
14: Ja, lep pozdrav, to je ponovno Vikend odklop, jaz sem ponovno Orjana in danes govorimo o športu, kajti danes je prav posebna sobota. In danes v Tivoliju poteka že četrti Ljubljanski festival športa, kjer smo tudi ekspresovci. No in zato Vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. In svoj piskrček k navijaški euforiji je pristavila tudi skupina Kingston Sambaško Ale Ale. Besede, ki jih pogosto na kolesarski dirki po Franciji slišita naša šampiona Pogačar in Roglič. Tokrat pa jih poslušajmo na ekspresu.

0: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi od otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
4: Vedno ista dilema. Kaj podariti?
5: Naj bo tokrat drugače. Izberi nekaj, kar res razveseli. Zvezdar darilni paketi. Najboljše darilo za najlepše spomine.
4: Več na zvezdar.com.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
1: Gostilna Livada. Najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada. Čas zase.
6: Čas za najboljše hite 80-ih, 90-ih in danes. Vikend.

0: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
1: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Korak naprej za vašo prihodnost.
2: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
3: Zlatarstvo Močnik.
4: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
3: Zlatarstvo Močnik.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach. Vedno v igri.
6: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
9: Ali ste vedeli, da lahko svoje novo ležišče Gold preizkušate kar 100 noči? Kakovosten spanec se začne z dobrim ležiščem, zato vam ga bomo, če z njim ne boste 100% zadovoljni, z veseljem zamenjali. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
13: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
12: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu.
14: Pizzeria Peruca. Na Perucijevi v Ljubljani.
15: Radio Express.
16: Čas je za Vikend odklop
17: z Oriano Giroto.
18: Lepo pozdravljeni, Vikend odklop je nazaj, najboljša glasba na Radio Express in danes je res prav posebna sobota. In danes v Tivoliju poteka že 4. Ljubljanski festival športa, zato Vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Kanačan Kejnan je refren pesmi Waving Flag napisal po pripovedovanju in besedah svojega dedka, ko je govoril o vojnah, zapuščanju domovine, migraciji v Ameriko in učenju novega jezika. Danes obstaja kar 22 verzij te pesmi in samo ena izmed njih je postala himna FIFA leta 2010. In tukaj je Waving Flag in Kanan.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Ob petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express. A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Mala šola juda je več kot šport. Judo je gibanje, varno padanje, prijateljstvo in pogum. Na šolah pričnemo septembra. Mala sola juda, pika si.
4: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
5: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad.
4: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
5: Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
6: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
7: 3, 2, 1.
8: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% cene. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža.
10: Športni vikend Ljubljanica, tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane.
11: Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave na ljubljanica.net.

0: Odlično, hvala. To je bil največji račun v bistvu za delovne zvezke, nam predstavlja največje stroške, tako da super, najlepša hvala Radio Express.
1: Brezplačno v novo šolsko leto, tudi letos, le z Radiem Express. Partner projekta je Zavarovalnica Triglav. Otroci naj brezskrbno raziskujejo svet. Vi pa poskrbite za njihovo varnost tudi ob nepredvidenih dogodkih. Nezgodno zavarovanje otrok in mladih. Za več brezskrbnosti na vsakem koraku. Zavarovalnica Triglav. Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
2: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
4: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura. Komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
1: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si. Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
1: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Ni vikend odklopa brez Oriane Giroto.
6: In najboljše pice? Mamma mia, ta peruca!
4: Za vikend ne potrebuješ hashtagov, lajkov ali ogledov. Potrebuješ le najboljšo pico v mestu. Pizzeria Peruca na Perucijevi v Ljubljani.
1: Radio Express.
7: Čas je za Vikend odklop
4: z Orjano Giroto.
6: Ja, tako je, lepo pozdravljeni, jaz sem Orjana, to je vaš Vikend odklop in danes je čudovita sobota. Ja, in danes v Tivoliju poteka že četrti Ljubljanski festival športa, zato Vikend odklop posvečamo glasbi povezani s športom. Pesem Eye of the Tiger je ena najbolj ikoničnih športnih pesmi vseh časov, zahvalimo pa se lahko filmu Rocky. Celotna skladba govori o tem, kako vznemirljivo je tekmovati. Še vedno je največkrat predvajana na športnih prireditvah, ki so povezane z borilnimi veščinami. Iz 80-ih na Ekspresu prihaja Eye of the Tiger, Survivor.
1: Radio Express.
8: Boljša glasba.

0: Četrti Ljubljanski festival športa. V soboto 5. septembra vas v Tivoliju čaka več kot 50 različnih športnih izzivov.
1: Otroka sta ves dan preizkušala različne športe, midva pa sva se pridružila teku dvojk. Končno dogodek, kjer res uživa cela družina.
2: Festival, ki ga omogoča mestna občina Ljubljana, poteka brez zaslonov, brez alkohola in z ničelno toleranco do nasilja. Več na ljubljana.si.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otrok. Otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
6: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na številnih ležiščih, nadoloških, prešitih odejah in vzglavnikih, ter do 60% na številni posteljini. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
8: Žima, delamo za mojstre. Žima.
9: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
10: Van Center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
11: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Span na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
12: Obiščite salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
13: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
14: Iz nadzorništva Šiška, MOL javna razsvetljava in P plus R Stanežič v ponedeljek od 8 do 12. Od 8 do 13. iz nadzorništva Domžale tepe zdravstveni dom izvod 6 proti Lenčku Mozart. Od 8 do 14. iz nadzorništva Vrhnika tepe Šujica 1969 izvod 1 in iz tepe Zgornje Palovče izvod 3. V ponedeljek od 8 do 11. iz nadzorništva Kamnik tepi Zgornji Lok izvod 7 po cerkvijo, od 10. do 11. pa iz tepi Kamnik center izvod 8 Maleževa galerija.
13: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

0: V kinu gledališču Bežigrad septembra oživi svet gledališča in domišljije. Nova abonmajska sezona. Otroci lahko izbirajo kar med 34 pravličnimi naslovi. Skozi vse leto vas bodo zabavali Pika Nogavička, Romana Krančan, Muca Maca in Maček Muri, Peden Pet, Peter Klepec, Korenčko Palček in še mnogi drugi. Vpis v otroški gledališki abonma kina gledališča Bežigrad na kino-bezigrad.si.
1: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Meksikano, v LA in City Parku.
3: Vstupamo v 10. jubilejno sezono jazz kluba na Ljubljanskem gradu.
4: Zvoki jazza, bluza in roka bodo polnili skalno dvorano vsak petek zvečer. 11. septembra začenjamo z otvoritvenim koncertom Janeza Bončine Benča. V septembru pa bodo z nami še Mija Žnidarič in Cherry Wine, Amy Winehouse Tribute Band in Anzara Mai.
3: Teč na Ljubljanski grad, pika si.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
7: Čas zase.

0: največjimi party hiti ever. Express Party.
1: Od petkih in sobotah zvečer.
0: Le na Radio Express. Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.
5: Najboljša glasba.

0: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si. 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: Začinja se! Express Party!

Napredujemo sa samo kongovor. Se ni da jih ne bi bil dober moment. Se ni da jih ne bi bil seksi ambijent. Ampak ne moram, ne smem. Hvala za družbo, doma imam večerjo. In zjutraj imam službo. Razumem, razumem, so rekli že prav. Ampak najbolj so videli, da sem se malo sral. Ker potem sem slišal, čez nekaj dni. Ba je, da se spet v mislu govori.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs.
0: To the flow now, ooh.